Giurgia, șu ti Giurgia, șu ști mi kimono, șu ști mi kimono. Nisam Lennon, nisam Lennon, niti Yoko Ono, niti Yoko Ono.